0: ahumache ni obo punu gan hona no okoda
1: kislo ndi e mesese momo yempia kwa ni mu
0: akabusu ni
1: ye be hia be mane mame be mane papa oba ne mame nyame pechna ye nto ankomo we so
2: insemu chame fo chame chame fa
0: Mama nika chia nise huye udini ukwajida umo upenti munu kwa kuwa umo umuko timu mpa vijina mifio lomu kachia msama opuwa kwa jide ebi wase niya wakanchi wana msi debi yo eno senu umo kwa ye huwajima bla pia ya midansi ni eti mama nikuwa kachia usedu wano radia kabo selfo intimiti eno wapamu wa
2: eno wapame pane pame
1: right yanko fit enko di nko mwaka krebi misemo ya betu aso Ya betu aso na semu edie huhura huhuna pai Lawyer Juliet Julie Bama ya mwakua basima du ya mkwantem
3: Mida asibi bre mejo so na Michia honu utifu njina ujume diye sunkwa mubwa Gana maini ya santima ya utifu njine tibi umusu ya mfanchi ya sunkwa ema umu Fise umusu ba beji ayaresanu bibibi Na mjume diye udi so ena ama amamfo inya ayaresa sunkwa Ewa faith umu patek clinic sabre fit yesem nyina ye de maatifo nyina ne se ayresa na yesa adanse die ekoso ne dɔso ntie pese obi bia ba be pim oh fit homeopathic clinic na obɛhwɛ na pomden so pomden ni sisi so a wadwuma etekema pomden sisi so a niema bebebe ene de ba ewa abrabom edi fit ebra yenya ekwan we a yesi ye de yensem etumanim no momfa ofa number yi se bia otekem anase bibi ena wo ya ye de number yi etuja ofa number na na bia wo si afrika ni ma wo fren a de obeka bia no ye no be din komo ne akye ya so ye na waba ho number ye de di njuma no eye 0244 58 38 59 0244 58 38 59 ena tigo line no so ye 0275 9694 14 0275 96 94 14 Ye wahine mo kobi 18 mu yade aye sanu eye chronic diseases and now chronic cases yade bia aye kwan kwa eda oso a odi echinchia bre odi anantia bra abeda oso asabre yaka wato dem a oje ho enje sa yade no ana ye se ye fa ni tuase ye hwe yade bi se prostate enlargement and as the prostate no ade bia beme bia obi a prostate and the boama junso and nem eko inkita ho eko so kama be me bia obi nemum e 30 years eko no ya na eye kese e sha ase se e teach man eye kese sa na e ma e ka ojunso twa no emo ntia ma ojunso no ho ye den e ba sa na akofa nsem bibibi na de abra wadi nsunso aso bibibi e ne ba eni padua nimu ndi se bra o prostate no ye kese no na ojunso no ojunso a otum se junso ne ma kese junso on kakra bi e na eba kituwa bi na eba nso tinkasa junso ni biwo ujunso twani mi nso ntumi ma abonten ndiga krebi ana waba uba ntumi nyunso na osan ko kakra bi ana waba utena kam na ya asem ukwa asori asori ku nhiemu ono kwa de na ya ntumi nkobi enu nti ekofansim bebebe de bre ye nua mema nom nti so prostrate na ye kese na sa ujunso be mom hyehyew utum sa wu ni wo hukani kurehia a wo ho ba no na ye wo ya ibu okra edun pempe so bi se eko ya kudu kansa na utumu se wonu huka ni hia o ehunsue na beba no na emuja kakra om utunso a utumu se emuja om wan hwe ni ye na se wan ko no wan tu ase a ade ebe ya ni se ebe kakra utunso a junson e makra na junson na beta wa ya se age se doctor e de rubber e tu bemem na rubber na odi tu bemem no etimi ama junson aba abonten Roba na odi tu bemen mu nkyere se osi yade na no kwana so osa yade no na emu ba bia junso no befa e no ope kwana ma no edru sa mpempem so na abedru cancer na edru sa abre na ekru aba obemanim enu ntia osa doctor no pe kwana junso no beba abo ntintu odi roba no ebe forso awura obema tokro kitu anim wa abre ekru wom no osa de roba awura mu no ano odin enu ntia ukɔ na se ye obi dia ma na ugyina ho hwe obi so ma no enu ntia me kan se brabe pie me mu e o fit homeopathic clinic ho and I'll pass

kanfo gita nimdia ye die asase pa ene nkankro ena be ma me told you here 57

asem e wo Jeremiah eti ba ku chebe di nkro o so odu be di akọ na so ori timi wo what it ought me wo en so ehuru ehuru aye ehuru kawo en ye juma kasa en ye juma babu se David ade e mo ma ko ma ko enum e bo ko bi ati mo ma so ama o shi ase sa bo no e chere Jesus.

sanana ha oyo nyame wote ase ye mase nyankopon so araje se wote chama ya ba dia wo mi na twebe wo radio na sori e wo radio wote ase fa dia no kase ma sanya nyankopon wa wa chi ye no nkwa